0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafyrre, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars fyrir nøkron vik og sujane. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjenparti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg Fære og spyrer Paul hva du hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Det er fyrre grunnsbra året, og hun er ikke ute etter og ute i braven nå. Som jeg var råd til ikke med. Det er ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var det er ikke misfett. Det er jo alltid at jeg skal lese litt senter, og så be jeg til det. Altså, det stender i første verset, og i fyrre grunn på 8, at Paulus i Ranvi, vilja Guds kattlaver til apostel, Jesus Krist og brorens hostenes til samkommet godt som Korinth er de som halker er i Kristi Jesus. Kattla, høyla, samme vi ødlom som er nok hver en sted. Akattla navn herre åkere Jesus Krist, tarra åkere, neiver vi tekken og frier fra gode feir åkere og herre om Jesus Krist. Kan sige det just väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda mig och fyra tecken. Fyra tecken är ju god som tecken är given i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rök i ödlån. I alla tala och ödlån kunskap. Eisen vittnesbörden om Kristus är ju vår stärfäster tja tecken. Så tillstanda inte attaliga och nägrar nöje gavar. Medan tid vanta åpenbering Herre åkare Jesus Kristus. Hansare som eisen skal stærfeste at ikon lykke til endan, ålastande av deg i Herre okkara Jesu Krist. Trofast er god som til vår kattla vi til samfella vi son hansare, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Krist, er at tid må ødel tala hit sama, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Hva er det som kan skal stekke løsen til her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så at det er et av sørste verset vi leser, at det er nok så kjølsomt dette vers. Så at det er akkurat motsatt av det som man kan si at man lærer i heim noen i det.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så ålige meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fire en diskusjon av skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett kjær.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og i hesten her, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, at vi skal holde hatt det. Men det er at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okkar Jesus Krist, at vi må alle tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyre like med noen tøy. Det er sannheten er til han at like med er ikke okkar.
0: Nei, nettopp.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog jeg hvordan for spikk hvor jeg kom vi kjærløyke gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke, altså.
0: Mm.
1: Jeg er til himmelsk. Og ikke jeg er til jørsk.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid er rett jeg samfart om nekken for dem. Og jeg er så glad hvor fyre er nettopp etter jeg som vi läser om här, ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon, fyrtan varje gott som tekken er given og i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid vi har noen er vår en røyk i Øtland, og i Øtland er tale, og i Øtland huskap. Jeg minner meg når jeg har rombrev i film, altså, det første verset her, at rett og kjørt av trygg, har vi tog inn og fri vi kult i her og Kristi Krist, og vi har noen av et utrunnet utgang til Sandai som stand. Men den enda nøyen er, om jeg tror ikke jeg meg selv, Då hon lyckte inte, då som vi kallade honom, att han fick nej.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en utgång till dessa nej.
0: Ja.
1: Som vi stannade på ju vid rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna trångt honom vid. Och det är helt öligt intressant att ge sig ner. Till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjänk oss på att, ja.
0: Ja.
1: Og tåle visker vevn, og vevnen er ikke det skammer til kjellers gods utdelt for å gjøre noe. Vi har det andre han som gjør noe. Så det er en omvetelig innstilling hvor vi vet kunne handle på, altså, fra god til å komme, altså,
0: ja.
1: Og i andre han.
0: Jeg tykker, han mener vi her, at han byter til det samme, og sier at flokka drottene må ikke være til kramidlen, men at det må være fullt sammeint i samme sinne og som i Asgoa. Og er det ikke alt annet at det er Guds kærleks ante som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørstene, så hender dette, og det er det som han er klar i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er alt strøy og sånt. Det er ikke av hånden, men henne veien sier han, så er det sjovende til å ta tog av det onkel Ersta sier, han mener heller ikke vi at vi slår bare si ja og gå og takke alt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men det som er av gode, til her han vil at vi slår konsentrere oss og være sammeint og i tog, ja.
1: Tog er at tog kom vi opp av togene og møte i Blenese. Den tog da vi er noen dronker,
0: ja. Ja.
1: Og jeg tjekket møte, om jeg ikke tjekket møte og følte seg foreldrene. Så før jeg møte, tog jeg alt. Det gav meg sånn jeg ikke var.
0: Mm-hmm.
1: Og det som vanlige toften var lagt opp til, det var et evig vittnesbord. Det var et evangelisk møte.
0: Yeah.
1: Og det kunne være en jeg som vittnet om. Men då är det inte börja be antan, be hin och be teg, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anten får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemiskt, va? Tog. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, va? Och det likam är ju høyre til Guds kærleik, at det er høyre til nærke som sømmer seg tøymon, som trykva i Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er sømmer seg, og det er oppater gypsy enn det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan heller ikke annet enn sømmer seg. Er det ui tøy?
1: Ja.
0: Altså, ui tøy som han taler om her,
1: ja. Ja.
0: Du så hev det så altså, utspring fra Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Og her er alt fullkomme.
1: Ja, fullkomme.
0: Altså helt, altså. Så vi ber i Jokona noe som er fullkomlet.
1: Ja, ja.
0: Goddomlet.
1: Ja.
0: Som er hele anden som er god i Jokona.
1: Og til reisen som er stille, tar vi så suttet virskiftet og i samfunnet brøytes da.
0: Mhm.
1: Og samsmøten, da var man alltid så ommetallig spent på hvordan det var å genka. Det var ikke lagt rett.
0: Nei.
1: Og jeg minnes til det fra Ebenezer, altså, hvordan godt det kunne være. Og også når jeg toft noen fugler for å gjøre seg som man kom til så møter han. Og saknar en plöjus.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Coming Out, Moving In, vi Mark Trummell Quartet. Sendingen du lortar etter sendingen Sono, I Shea. Og som jeg har sagt så mange gang før, en sending som vi ikke prater så nek, men spiller nek man goan, tonelike. Og her kommer en nøytlau, Then They Had Prayed, vi Sold Out Quartet.